0: Samo je Sava, znala da se prava, u 7 sati 1 minutu, u 7.15, bit će tu prve vijesti, pa budite tu.
1: 92.8, Borna Stipetić.
0: Nastavljamo uz jake ritmove, kaže Doris, moram...